Mani ya humi nina enye yehuwe ya kupa wa aye. Wadinende ya tewa. Mamabu nsama ensa kanyayi mama yangu. Besi ya da suti ya sidwa mshiri mwa. Yibigina ye. Yibetutu.